You too? With or without you? Na 12 minuti po 10. Gizmešani situaciji, ko ga zapoznavaš nekoj, ti izgleda na početek od kako se je mirno i slatko, ama posle 5 minuti svačaš da ka čuva

0: I ne samo što porasna, vek je 1,85 m.
1: Poklapne na kanal 77
2: so Angela. And hearing how your day has been.